0: تم کفا فی
1: نیوان سیا چام زونان فو مارای چمولان آزوان سان تینین نام پریستان افا تیه منیستیر سای اچونیش مکارکار سای تونگانیم لپانتانان سای نام فاریاری وی را چم پریستان رو مکاتی چم آزوان یون رو تینین نیس چیسرارا ینی نای زانی نیوان سیرا فامیاس فول دیمان آچرو عریف میو تو نندالانی نو ایزیان میاچونی اتیتی ایزا سان فاندائچانی اندائی چم سیری چاری چرو Rione mamie la fate manarga nan hanna wanna zo tsitsony tsitsy fotona famiza tsintsombo zo azonao fa tsavatra tina ambary io zany chauffeur sy receveur taolo zareo misy fady manjanaka ny tsirairay avoko dia tsavatra mba takinay zany dia mba jerevana momba anay hoe aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'ilay izy dia mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aizaaiza zay mamelo ma dia manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso.